0: radno vrijeme uz Otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Pepe, sluši, kuha sklema.

0: Otvoreni. Show me the
1: money. Ajmo, zovite. Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači volja za životom na maks. So you face it with a smile. There is

i Katy Perry Watch It Burn. Evo malo kasno večernje drame Lige Nacija, ali ne sa nogometnih terena, nego sa preskonferencije. Uglavnom Cristiano

Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.